0: Consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon, kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta pinaagi sa timprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mo paingon sa atong giangkatan sa kuryente, ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang moreskuan ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
1: Garbi Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na balagyari kalidad ng mga eyeglasses ug ilang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa salayag sa Principe Mart, Balingasang, Misamis Oriental.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Mayong adlaw, mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
5: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Roberto Angkalhan. Na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingosan ako. Okay na. Pero ito buhita ako. Pag-awa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano mong minum ka na ibang gamot.
5: Dinhin na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Aro kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas o utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mo konsulta sa doktor.
5: Life Extension Vitamin D3.
8: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020. Na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gin.
5: Recommendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
6: Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system. Kahimsog sa kaunor ran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, Vitamin D3 Ang mga natural na produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts o scientists. Sigurado nga kiniluwas o epektibo o giapurbahan sa FDA USA o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Usaw nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical study. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors. Mga higala, nahumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
5: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Ang Magdum Radio News and Music. Number one. Again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nga gipahigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magdum Radio nagpabiling consistent and undisputed number one sa iyang 44.27%. Gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magdum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magdum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pag-alas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magdum Express. Paingon sa Dahilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pag-alas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magdum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magdum Express.

0: Mikey C. Ang Alkaline ng Vitamin C.
1: Ang Magnum Radio News and Music. Number 1. Again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nagipaigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ng tuiga, ang Magnum Radio nagpabiling consistent and undisputed number 1 sa iyang 44.27%. Gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon, ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magnum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, o katul-katul,
4: i-DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, o katul-katul.
3: DTX 500.
5: Mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung ano pa ang akong panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
7: DTX 500. Mao'y tubag sa diabetes. Kung diin kini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mupaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys, ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativa o Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991.

0: 0905-0504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Hello mga MAGA friends! Magwa-dabrasab kita alang sa itong Magnum How To's News at itong hisgutan karon kung how to stop comparing yourself to others. Aron maundang ang pagkumpara sa imong kaugalingon sa uban, kinahanglan imong sabton nga ikaw talagsaon o unique o dili pareho ang kinabuhi ngadto sa uban. Puno nga ang sige ug tutok sa ilang gibuhat ug ipokus ang imong atensyon sa kaugalingon nimong paglambo ug mga panalangin. Magda friends, ani ama practical nga pamaagi sa paghunong sa pagkumpara sa uban. Una, ilha ug dawata ang imong kaugalingon. Hinumdumi nga dili pareho ang inyong istorya sa kinabuhi. Ang uban nagsugod nga dugay na ulahi ang ilang kasinatian. Imbis nga mag-ul kung unsa ang wala nimo, pasalamati kung unsa ang anaa kanimo. Sukwahi o dili pareho ang imong kinabuhi sa ubang tao, magno friends. Talagsaon ka og adunay kaugalingong talento nga wala kanila. Ikaduha, gamita ang social media sa insakto. Kasagaran sa tong makita sa internet, puro highlights o nindot nga mga panghitabo. Kung ang pagtanaw sa ilang mga posts, makababati nimo nga ubos ka, mas maayo nga i-unfollow o i-mute sila. Puro ra nindot ang ipost sa Facebook o Instagram. Dili kinatibok ang kinabuhi. I-unfollow ang mga tao nga makapahimo kanimo nga ma-insecure. Ikatulo, practice gratitude, magno friends. Imbis nga magtanaw kung unsa ang anaa sa uban, ilista ang mga maayong butang sa imong kinabuhi. Ang pagpasalamat makatabang aron mausab ang imong hunahuna, pasalamati ang Ginoo sa mga grasya o kinabuhi nga gihatag niya kanimo. Ikaupat, ikumpara ang imong kaugalingon sa imong kaniadto. Ang bugtong tao nga angay nimong ikumpara mao ang imong kaugalingon kaniadtong milabayng adlaw, bulan o tuig. Lantawa kung unsa ang imong naabot o giunsa nimo kini paglambo. Ayaw ikumpara ang imong kaugalingon sa uban, magno friends. Ang importante, mas maayo ang imong pagkatao karon kung itandi kaniadto. Ikalima, paglingaw sa imong kaugalingong proseso. Dili lumba ang kinabuhi, magno friends. Kung maabot ang panahon, moabot usab ang imong kalampusan. Ipadayon lang ang imong pagpaningkamot. Ikaunom, gamita ang ilang kalampusan isip inspirasyon. Magno friends, imbis nga masuya, masina o maguol sa nakabuot sa uban, himo akini nga leksyon alang sa imong kaugalingon. Ikapito, pakigsulti sa mga kasaligang higala o sakop sa pamilya. Kung kanunay nimong itandi ang imong kaugalingon sa uban ug dawaton kini nga mga hunahuna, mahimong mas mubati ka nga kulang o madepress. Isguti uban sa usa ka tawo nga imong gimahal kini nga pamatasan sa pagtandi aron makuha ang mga negatibong pagtuo ug matabangan sa pagproseso sa imong emosyon. Tingali matingala ka nga madungog nga susama usab ang ilang gibati kanimo. Ikawalo, usba ang mga negatibong hunahuna sa mga positibo. Kung itandi nimo ang imong kaugalingon sa uban, mahimong magsugod ka sa pagtanaw sa imong kaugalingong negatibong pamaagi. Kung adunay mga negatibong hunahuna, bahin sa imong kaugalingon, ingna ang imong kaugalingon nga usbon kini ngadto sa butang nga imong ikapasigarbo bahin sa imong kaugalingon. Ikasyam, ang sobra nga pagtandi sa kaugalingon ngadto sa uban, mahimong musampot ubos sa paglantaw o depresyon. Bisan tuod magno friends nga normal ang pagtandi sa imong kaugalingon ngadto sa uban, mahimo kini makadaot sa imong pagsalig sa kaugalingon kung tubutan nimo kini nga mopatigbabaw sa imong hunahuna. Ang pagtandi mahimong makapawala sa imong kadasig sa pagkabot sa imong damgo kung dili nimo makabot ang susamang tumong o kalampusan sama sa imong kaedad o mahimo usab niining ipadayag ang kalainan nga kahanas, kahibalo ug kasinatian. Ug sa katapusan, Magno Friends, paningkamuti nga mapalambo ang imong mga katakos. Imbis nga magtutok lang sa imong kahuyang, pamalandungi ang mga aspeto nga mahimo nimong mapalambo. Pag-apil sa mga klase, workshop o session sa pagkat-on aron mapalambo pa ang imong kahanas o pamaagi. Ayaw kahadlok, Magno Friends, sa pagpangayo ug tabang sa uban samtang nagpadayon kaniini nga proseso. Pinaagi sa paghatag og prioridad sa imong kaugalingon, mapalig-on nimo ang imong pagsalig sa kaugalingon ug makit-an nimo ang imong lugar ug bili. Ug hinumdumi sa kanunay, Magno Friends, paghimo sa listahan sa imong kalig-on ug mga kalampusan ug mag-focus sa mga positibong bahin sa imong kinabuhi. Hangtod sunod si mana alang sa tong Magnum How to News. Kini si Magnum Mother 16 Chingindrina Enriquez sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter 16. Hindi ta mag trivia sa tanganong bawal kuno sa mananap ang tsokolate. Tsokolate. Bawal kuno tsokolate pero dinhi sa ako ihatag ng tsokolate, di ba? Hulop na diretso ba. Bitaw ato sa nabaton Magnum 24 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
3: Hi Magnum Friends, ani ana sad ta maghisgot og mindot nga mga trivia. Kini si Magnum Hunter Jane Luna, inyong makauban karong Domingo alang sa pagatud ug dugang kasayuran sa ubang butag. Magnum Friends, isgutan nato karon nganong bawal man sa mga mananap ang pagkaon og chocolate. Magnum Friends, isgutan nato una kung unsa ba anaa sa chocolate. Aduna kini caffeine ug theobromine, gamaoy delikado. Ang mga tao dali ra makatunaw niini. Apan ang ubang mananap hinay ang ilang pag-metabolize. Mao nga mahimong matapok silang lawas o makahilo. Ang mga mananap nga dili angay pakanan og chocolate mao ang iro. Pinakasensitibo bisan gamay ang kandidad mahimong makasakit. Ilabi na ang dark chocolate o baking chocolate. Samtang, apil ang iring Magnum Friends. Dili gihapon pwede sa chocolate tungod kay makahilo usab kini kanila. Bisan dili sila kasagarang mukaon og chocolate pero kung panangitan masagulan nimo ilang pagkaon, dako ang chance nga kini magsakit. Apil ang kuneho pod Magnum Friends. Hamster, guinea pig ug mga langgam susama na lamang sa parrot, kabayo, baka, kanding ug karnero. Mahimo usab silang maapektuhan kung makakaon og daghang chocolate. Mga sintomas sa chocolate poisoning. Ang imuhang mananap, makasamati og pagsuka. Abnormal nga pagbawas, sobra kaaktibo o dili mahimutang, kusog o paspas na heartbeat, pagkurog o seizure, lisod paginhawa. Sa grabe nga kaso, mahimong makamatay. O kung kamo, aduna mo'y mananap susama sa tuwang mga gipang mention o nakakaon kini o chocolate. Ayaw hulata nga mo grabe ang sintomas. Kontaka dayon ang usa ka veterinaryo. Ilabi na akong dark chocolate o baking chocolate ang nakaon kay mao kini ang adunay pinakadaghang theobromine. Saan sa may angayan buhaton Magnum Friends kung nagduda ka nga nakakaon og chocolate ang imong alaga. Ayaw hatagi og tambal nga ulay tambag sa veterinaryo. Kuha ang nabiling chocolate aron dili na makakaon pa. Sulayi mahibalan ang klase sa chocolate kadaghanan og oras sa pagkaon. Dadadayon sa veterinaryo, mas sayo ang pagtambal, mas taas ang chance nga maayo ang resulta. Pero kung ang imong giro Magnum Friends pananglitan, nakakaon kini. Ato lang himong example ang giro tungod kay mo kini kasagara gyud ang makaon og tsokolate. Dili itanan pareha sa reaksyon. Depende kini sa timbang sa iro, kadaghanan sa chocolate nga nakaon, klase sa chocolate, panglawas ug edad sa iro. Bisan wala pay sintomas, posible nga naa siya hilo sa lawas. Mao nga importante gihapon nga pagkonsulta sa veterinaryo. Samtang ang tawo. Kung itandi nato sa mananap, ang tao kasagarang dili maapektuhan sa ordinaryong kandidat sa chocolate tungod kay mas paspas ang atong lawas mag-metabolize. Apan ang sobra kayo nga pag-inom o pagkaon sa chocolate, may mahinungdan sa palpitation, insomnia o uban pang problema tungod sa caffeine. Sa kinatibuk-an, ang chocolate labi og lawas para sa mga tao. Apan, mahimong makadaot o makamatay sa daghang mananap labi na sa iro, maong mas maayong ibutang kini sa lugar na dili nila maabot. Magnum Friends, dala mo'y nakatunan ang pingi ang inyong mga alaga. Ilabi na, niining mga chocolate, gaangayan yodlikayan. Magda friends, dinang takot, umunta, dinang may nakatunan, dinang

0: Magnum friends, hello healthy Sunday sa atong tanan. Magnum Hunter 23 Kia Abellanosa inyong health buddy matag Domingo aron magatod ganinyo sa nagkadaiyang health news. Mahilig ba ka mga pay Magnum friend? Kanang tungod sa imong kahilig niini halos makahurot kag pila ka mga tasa sa mga kape sa matag adlaw. Apan sayod ba kamo kung unsa ang epekto niini sa lawas hilabi na sa sagol niini nga gitawag nga caffeine nga giing usa ka addictive substance nga moresulta sa anxiety. Ang caffeine usa sa pinaka nailaog sagad ginagamit nga klase sa droga sa kalibutan apan ang mga tawo nga masobrahan sa pag-consume niini makahatag sintomas sa anxiety, pagkanerbyoso ug paspas nga pagpitik sa kasing-kasing. Ug mao na dayon kini ang gitawag nga caffeine-induced anxiety. Base sa mga pagtuon, makatabang ang caffeine nga makuha sa pag-inom og kape nga pabilin kita nga alerto tungod sa pagpugong nini sa brain chemical nga adenosine. Din kini nga chemical mao hinungdan nga nung kapuyo ng usa ka tawo ug ang caffeine pod maka-trigger sa adrenaline nga kahibal-an nga kapataas sa kusog sa usa ka tawo. Aron nga malikayan nga maka-develop og anxiety tungod sa pagka-addict og kape, kinahanglan nga mahibalo kita kung unsa ang gidaganon sa caffeine sa mga sagad nato nga imnon nga klase sa kape. Ang 8 ounce sa decaf coffee, dunay makita nga 3 to 12 milligrams nga caffeine. Ang 8 ounce nga plain black coffee, dunay 102 to 200 milligrams nga caffeine. Ang 8 ounce sa espresso, dunay 240 to 720 milligrams nga caffeine. Ang 8 ounce sa black tea, dunay 25 to 110 milligrams sa caffeine. Ang 8 ounce sa green tea, dunay 30 to 50 milligrams sa caffeine. Samtang ang 12 ounce sa soda, dunay 37 to 55 milligrams sa caffeine. Kung sa pagyud nga gidaganon sa caffeine intake, ang makonsiderang manobra na ug makadaot na sa usa ka tawo. Matod sa mga pagtuon nga ang 400 milligrams a day o 4 ka tasa sa kape dili pa mo resulta sa delikado sa panglawas, ilabi na sa mga himsog nga individual. Apan kung masobra na sa 1200 milligrams sa caffeine, mo'y makadaot na ug sagad nang mo resulta sa seizure. Ang kalit nga paghunong o pagminos sa caffeine consumption sagad ga resulta sa withdrawal symptoms nga mo resulta sa anxiety. Kung mabatian ni mo nga nagtaas na imong gibati nga anxiety tungod sa kalit nga pagundang ug pagpangape, mas maayong mo konsulta o sa doktor aron nga luwas ug wala kini madala nga kadaot sa imong panglawas. So Magnum friends, mukha na akong hisgutanan alang karon nga Domingo. Unta dagan ko man katunan kalabot sa pagkahilig sa kape ug unsa sa epekto niini sa atong panglawas. Always remember Magnum friends, good health is not something we can buy. However, it can be an extremely valuable savings account. Hangtod sunod Domingo kay ninyong health buddy, Magnum Hunter 23 Kia Abellanosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Kia dinhi sa tani Magnum Hunter Aileen Acurin Beauty and News ata. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Aileen Acurin.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Beautiful Sunday, Magnum friends! Kumusta? Domingo na usab o karong Domingo ha? Dugang mga interesting nga mga topic ang atong hisgutan sa atong Magnum Beauty and News. Kung last Sunday, Magnum friends, mo'y atong gituki ang kalabot sa mga procedure alang sa kababayinan aron mas madugangan ang kumpiyansa sa kaugalingon, karong Domingo ha, Magnum friends, dito napunta sa mga lalaki para fair ba? Sa nagkadaghan nga cosmetic o wellness procedure karon, daghan na usab nga mga lalaki ang nangutana kung unsay mga pamaagi nga makatabang sa pagpaayo sa ilang sexual health o kumpiyansa sa ilang pagkalalaki. Apan dili tanang gitanyag sa market Magnum friends, dunay managsama nga epekto o ligong mga scientificong ebidensya. Karong Domingo ha, may atong hisgutan ang pipila ka mga nailang procedure alang sa mga lalaki. So kat mga lalaki diha, toto tok lang gid mo aning atong topic karon kay for sure do na gid moy makatunan. Gawas sa mga cosmetic procedure nga sagad buhaton sa mga lalaki sama sa mga facial treatments, do na say botox, do na say magpa-dermal fillers bisag mga lalaki, and naa say magpaubos aning laser hair removal Magnum friends, and do na say body contouring sama sa liposuction, hair restoration. Katong mga kailan ato diha nga medyo nagkanipi nagpis, nagyud ilang mga buhok sa ulo, and katumpong mga wanagi buhok sa ilang ulo. Nagihapon na Magnum Friends, na ay hair transplant, o kuban pang tambal nga pwedeng ma-apply sa ilang mga buhok. Teeth whitening, para masiguro nga ligon, puti, o mayo ang atuang oral health. Chemical peel o laser skin resurfacing, kini siya Magnum Friends, o sa ka-procedure nga makatabang sa pagpaayos sa texture sa panit, paghunuhod sa acne scars, o pagpa-equalize sa skin tone. Pero ang pinaka-interesting gyud Magnum Friends, and kabalugyog ko nga daghang mo tingkag ang dalungan kay gustong maminaw ani, kining treatment para sa erectile dysfunction. Tinuod ba Magnum Friends nga kung magkataas na gani ang edad sa mga lalaki o kaha dunay na gibating mga balatian, maglisod na sa pagpabarog ni Manoy. Kinidala na pud ni siya Magnum Friends sa lagi giingon ko na pangidaron, and of course sa kahago sa trabaho. Pero dili angay mawad-an og paglaom kay og sila pa habang buhay may pag-asa Magnum Friends. Pitaw, dunay mga pamaagi kung unsaon nga mabuhi ang halos nagkamatay na nimong pagkalalaki Magnum Friends. Usa na niini nga procedure ang gitawag og low intensity shockwave therapy kon LISWT. Kini usa ka nang surgical procedure nga nagagamit og low energy sound waves. Ang tumong niini Magnum Friends ang mas maayo nga blood flow sa imong kinatawo. Kasagaran girekomendar sa pipila ka mga lalaki nga dunay mild ngadto sa moderate erectile dysfunction kini nga procedure. Dili makapadako. Baliko na ko, dili ni siya makapadako og mahimo pod nga dili epektibo alang sa tanan. Ikaduha Magnum Friends, mao ni siyang platelet-rich plasma kun PRP o P-shot. Ang doktor mukuha og gamay nga dugo sa pasyente og iproseso kini aron makuha ang platelet-rich plasma. Ang PRP i-inject na siya sa pipila ka bahin sa imong kinatawo. Gi-promote kini Magnum Friends aron makatabang sa tissue healing og mahimong makapaayo sa erectile function sa pipila ka mga lalaki. Inoon sa pagkakaron, limited lang gyud ang mga scientific evidence nga kung kini ba nga pamaagi epektibo alang sa kadaghanan sa mga lalaki. Ikatulo, ang hyaluronic acid fillers. Ang hyaluronic acid mo'y gigamit usab sa facial fillers. Kini siya i-inject ilawom sa panit sa kinatawo sa mga lalaki. Ang tumong niini Magnum Friends mao ang pagdugang sa kabaga sa kinatawo. Hinuon ang epekto temporary lamang ug mahimong mulungtad sa usa ngadto sa duha ka tuig depende sa klase sa filler ug sa tawo nga giinjikan niini. Posible lang dunay risgo sa impeksyon, pagpamula, paghubag ug dili pod balance nga porma. Penile traction device. Kini usa ka device nga isulob aron hinay-hinay nga mo stretch ang kinatawo sa mga lalaki. Kinahanglan lang gamiton sulod sa daghang oras matag adlaw sa pipila ka bulan aron makita gyud ang resulta. Sa pipila ka mga kaso mahimong makadugang kini siya ug gamay nga gitas-on sa imong kinatawo. Ang resulta lang kasagaran limitado ug nagkinahanglan pod sa pasensya. Penile surgery. Adunay mga operasyon alang sa piniling mga kaso sama sa pagpaputol sa suspensory ligament aron mahimong mas taas ang makita nga bahin sa kinatawo, o tissue grafting aron madugangan ang kabaga. So di lang dai sa tanom, pwede grafting Magnum Friends, pwede gyapon sa kinatawo sa mga lalaki. Apan kini dunay mas taas nga risgo sama sa infection, pali, pag-usab niya sa porma sa imong kinatawo ug posible nga makaapekto sa sexual function. Tungod niini, dili kini ang sagad gina-recommend alang sa normal ra nga gidak-on sa kinatawo. Pero kining tanan Magnum Friends, ang ayan natong hinumduman nga wala pa'y cosmetic procedure nga napamatud ang permanenteng makapadako sa kinatawo sa mga lalaki ug makapahimo nining mas active. Kung ang problema mao ang lisod nga erection o ubos nga sexual performance, importante ang consultation sa urologist kay kasagad kasagaran, dunay medikal nga hinungdan nga pwede nga matambalan. Magnum friends, bisan unsa pa kamoderno ang cosmetic procedures karon, ang labing importante gihapon mao ang kaluwasan o gustong impormasyon. Ang pagpili og treatment kinahanglan ibase sa tambag sa kwalipikadong espesyalista ug dili sa mga advertisements. Ang maayong panglawas, husto nga lifestyle ug regular nga konsultasyon sa doktor mao'y pundasyon sa maayong sexual health. Hangtod sa sunod Domingo, alang sa tong Magnum Beauty and News. Timan ikanunay, walay pangit nga tawo sa mata sa atong Ginoo. Kini si Magnum Aileen Acorin sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Aileen Acorin din sa takay balitang showbiz. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter April Borja.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Hey there, Magna friends! How's it going? Kumusta ba nga tong Sunday mga higala? I hope you guys are all in a good shape today. Kini si Magnum April Borja, ang inyong one and only showbiz princess. Mag-ubaraban kita sa atong chikahan karong adlawa alang sa atong Magnum Balitang Showbiz. Today mga Magnum friends, atong hisgutan ang mahitungod kang transgender Aura Briguela kinsa proud Latina. So, here's how the story goes. Proud Latina na karon ang transgender nga si Aura Briguela mga Magnum friends. Kini sa dihang iyaha nga gilusad ang iyang bag-o nga look human siya magpaubos sa ginatawag nga nose enhancement procedure. Sa iyang post sa social media Magnum friends, gipaambit ni Aura ang mga hulagway niya ug sa iyang bag-o nga ilong after 10 days nga operation. Lagi po sab sa post ang panawagan ni Aura ngadto sa mga netizen nga unta mamahimo nga disente sa ilang nga pagkomento og dili una siya i-bash o batikuson. Sa mga Magnum friends nato nga wala kayo masayod, kinimagod si Aura mga higala from time to time, mahimo gini siyang pulutan sa mga basher sa online. Magsigin na lang gipulugan ni siyang katawan sa social media tungod usab sa iyang pagkatao. Ingon man, sa iyang mga choice sa pagpanamit isip usa ka transgender. Kumuhimo gani siya sa pagpost o mga pictures po niya online Magnum friends, doon na kayo yung mga pagpang-BIBI nga to kaniya o mga pag saway sa mga tao nga wala gitpod ni angay kaniya. Tungod ni ini Magna friends, daga mga positive nga komento nga nadawatan si Aura sa iyang post gikan usab mismo sa iyang mga suod nga higala sa showbiz industry. Dunay daghang miingon nga angayan si Aura sa iyang bag-o nga ilong ug susama nga siya usa na matud pa ka manika. Ilabi na sa iyang suot usab nga blue nga top ug blue nga mini skirt. Samtang, sa iyang vlog usab Magnum friends nga gipagawas, may ang kunusab si Aura nga di ay sukat pagid kani adto. Gusto na matod pa niya nga magpaubos sa nose enhancement surgery. Aron po lagi nga mapalambo ang itsura sa iyang ilong. Mato ni Aura Magnum friends nga gusto gayud niya nga mamahimo nga susama nga Latina, rason nga nagpaubos siya sa maong nga operasyon. Doon usay idol nga content creator si Aura nga maoy iyaha nga gihimo nga inspirasyon. Mao man kini mga higala ang Spanish influencer ug model na si Cindy Kimberly. Nagtusab si Aura Magnum friends nga ilong na lang gyud ang kulang kaniya aron nga hingpit siya nga mamahimong Latina, ilabi na gyud ang iyang face. Miyang konusab si Aura mga higala nga dili man daw siya pangitan siya nga ilong, pero gusto lamang daw niya nga mas munindot pa kini ug mas mubagay sa iyang dagway. Bitaw mga higala no, sa panahon karon dili na gyud pud nato ang ayan nga batikuson pa ang mga tao nga magpaubos sa susama nga mga facial operation. Masabtan man pud nato Magnum friends nga syempre doon nagidaghan nga muingon nga mas maayo gyud no nga dawato nato ang hinatag sa Ginoo bala pa na diyang pislat nga ilong, lisngag nga ilong, basta kay na kay ilong og makaginhawa ka, okay ra gyud pud siya mga higala. Pero dili man sa blogger daotan kung ato lugar pud nga ipalambo ang atong nawong, ilabi na ang mga features sa atong panagway nga medyo dili kita ganahan o marag medyo insecure po ta Magnum friends. Diba? Ilabi na akong doon na kita'y igo nga tinupdan sama sa kwarta o afford na to ang susama nga mga operasyon. Anyway, dire nagtapos ang atong chikahan karong adlawa alang sa atong Magnum Balitang Showbiz. Kini na lamang ang inyong one and only showbiz princess, Magnum April Borja. Sa balitang serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum April Borja, alas 5:48.
5: Life extension, vitamin D3.
6: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
7: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, vitamin D3. Thank you so much.
5: Life Extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
9: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
10: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining istasyon.
11: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
12: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
13: Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule,
12: kanunay busy.
13: Apan,
12: kanunay nga kondisyon,
13: tungod sa Mighty C.
12: Mighty C,
13: ang kondisyon gidkin.
11: Mighty C,
14: mapalit sa mga butika.
2: Kanunay ka bang hilantan, sip-unon o gubhon, sinyalis sa kana sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C, nga mo babaskog sa imong immune system, batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Cofemex o D3 Bio. Alas sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, naimutang sa Market City, Agura Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
15: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
16: Nang

Blessed Sunday, Magno Friends! Kamusta? Aduna ka na ba'y lugar nga butsuruyan karong adlawa? Well, kung wala pa, aduna na sa bakoy lugar nga ikasugyot kaninyo. Kinimao, ang Mount Anahawon Ridge sa Sumpong Banlag, Valencia City, Bukidnon. Yes, Magno Friends, magasuroy ta sa banpang lugar nga pwede no, nga ato ang bisitahan din sa Northern Mindanao nga di na kinahanglan pa nga musakay tag mga eroplano o barko. Dinhi sa maong lugar, makaigandig ka nga susamag naabot na kag sa Gada o Bagyo. Di na kinahanglan nga mularga palayo aron lang makatunog sa dapit diin ang yuta og langit daw nag-abot. Dinis Bukidnon mga higala, particular na sa may Sumpong Banlag sa siyudad sa Valencia, ang Mount Anahawon Ridge, ang labing bag-ong destinasyon nga maghatag kaninyo. Sa sea of clouds above the city, nga vibes, kung nangita kag dapit, diin ang bugnaw nga huyuhuy sa hangin, musugat sa imong pamanit, dungan sa pagsidlak sa bulungwanong adlaw, kini ang para kanimo. Gawas sa lapad nga grassil, garbo sa Mount Anahawon Ridge ang ilang mabulukong red walkway, mga talagsaong wing huts o ang sikat kaayo nga glass viewing deck. Gikan sa ibabaw ni ini, nga anaasa kapig 600 meters above sea level, imong masaksihan ang 360-degree nga view sa tibuok Valencia City, ang halangdong Mount Kitanglad ug ang uban pang nindot nga kabukiran sa probinsya. Apan ang tinuod nga bituon sa maong pasundayag, ang sea of clouds nga susamag makaingyog nga duol na kay kaslangit. Magno Friends, kung gusto nimong masaksihan kini, ang saktong oras, di kinahanglan na agyog ka, dapit no, taliwala sa mga alas 4:30, ngadto sa alas 5:30 sa kabuntagon. Kini ang golden hour, diin mag-abot ang banag-banag sa adlaw ug ang bagang habol sa panganod. Kay pag-abot mangod sa alas 8 sa buntag, ana-ana ang kainit sa adlaw ug mahawa na ang kalangitan. Samtang kumuabot pod ang Burmans o Amihan, mo gyud ni ang pinakanindot nga buwan sa pagbisita. Ilabi na Oktubre hangtod sa Marso. Nining panahon na taas ang moisture sa hangin nga mo'y naghatag og mas sa bugnaw nga huyuhoy sa hangin ug bagang panganod. Dayon, aron masiguro ang imong pag-abot sa nakisitang Sea of Clouds sa Mount Anahawon, kinahanglan lang nimo mubiyahe gikan sa sentro sa Valencia 20 hangtod sa 30 ka minutos padulong sa Banlag Sumpong. Mas maayo mubiyahe gyud pod no sa Kadlawon, o mas maayo nga a day before sa inyuhang pagbisita sa mong lugar, makabot na gyud mo sa Valencia. Ilabi na kung nagsumikad ka mo din sa sentro sa Tusadakwen sa Cagayan de Oro. Kay lagi, mas may manggipod na nga makabot pod mo dito nga makita ninyo ang presensya sa sea of clouds. Dayon, magdalagi rin jacket tungod kay anaa sa 18 degrees Celsius hangtod sa 22 degrees Celsius ang kabugno sa dapit. Sa dili pa musubang ang adlaw, kung nangandoy ka o hulagway nga ikaw raw sa glass deck dito sa maong ridge, mas may musuroy panahon pod sa weekdays. Tungod kay dagsaon manggit kay ni panahon no sa kanilang mga igon aron, Sabado, Domingo, weekend mga igala, o holidays. So, kumplitan Lunes hangtod sa Biyernes, masarang-arang kay limitado kayo o mas minus ang tao nga gabisita. O para sa mas luwas o masaruhay nga pagbiyahin ninyo paingon sa Mount Anahawon, mamahimo kamo nga musakay sa Magnum Express. Kini high roof, adunay camera o GPS nga mutultul sa aktual nga lokasyon. O gimaneho pagit kini sa mga maabi-abihon nga mga drivers. Busaon sa paigilanganan ninyo, Magnum Friends, dali kiti na ang Mount Anahawon Ridge nga usa sa mga lugar nga adunay labing nindot nga talanawon dinhi sa Northern Mindanao. Ug sa di panita matapos Magnum Friends, ato na hinumduman kanunay ang mga panultiyon nga collect moments that leave you breathless, standing on edges where the earth meets the sky. Ug usab ang panultiyon nga travel is not about escaping reality, it's about making sure reality doesn't escape us. Ug diri lang kita kutob Magnum Friends hangtod sunod Domingo para sa Magnum Tourism and Tour. Kini si Magnum Hunter 20 NG Alsado sa balita og serbisyo Magnum Radio.

Maayong Domingo, Magnum friends. Ganino usab kita alang sa tong menu of the day. Kini si Magnum 121 Lani Delgado anyong makauban na usab karong Domingo alang sa kung bago ug masustansya nga menu nga akong ika-share sa inyong mga Magnum friends. Ang akong menu karong adlawa kay usa na usab kini ka easy to prepare ug budget friendly para sa inyong pamilya. Sulod lamang sa pipila lamang gyud ka minuto makahimo kanang makaluto sa mong menu nga mao ang jambalaya recipe o jumbled mix up usa ka French recipe mga Magnum friends. So, dili na kita maglangan mga Magnum friends ang mga simple lang nga mga ingredients nga swak ug kayra sa atong bulsa. Una, 3 tablespoons nga oil, 1 lobes boneless skinless chicken thigh or breast hiwaa kini sa saktong gidak-on. Usa ka sausage hiwaa sa pa-circle. Og usa ka lug medium nga shrimp, usa ka sibuyas hiwaa sa pino, usa ka bell pepper hiwaa kini sa padais, celery, 4 cloves nga ahos nga gihiwa sa pagagmay, 2 tablespoon dried oregano, usa ka lata nga 14 ounce nga canned diced tomatoes, 3 cups chicken stock, 1½ cups of rice og 2 bay leaves. Samtang andam na tumag kinahanglan nga mga ingredients mga Magnum friends ug ato dayong sugdan ang pipla lamang ka mga steps aron maluto atong lamian ug masustansya nga menu karong adlawa. Una, inita ang kalahasa sa saktong kainiton ug ibutang ang oil ug prituha ang atong manok ug sausage sulod sa 5 ngadto sa 7 ka minutos o hangtod nga medyo mo golden brown ang color sa atong manok. Pagkahuman, kuha akini og iset aside una. Ikaduha sa maong kalaha dugangi og oil o gisaha ang sibuyas, bell pepper og celery. Gisa akini sulod sa 5 ngadto sa 6 ka minutos o hangtod nga mahumok ang atong celery. Idugang dayon ang atong ahos o gisaha sulod sa 1 ka minuto. Humani ini ibutang ang gihugasan nga bugas, seasoning, oregano, og o kaya kini sulod sa 1 ngadto sa 2 ka minutos aron masagol pag-ayo ang lasa sa mga lamas ngadto sa atong bugas. Ikatulo, ibubo niini ang chicken stock, kamatis og ibutang ang dahon sa laurel. Ibalik usab ang atong giprito nga manok og sausage og o kaya kini pag-ayo. Pagkahuman pabukala sa pipila ka minuto og painayo usab ang kainiton niini. Tabunin kini mga Magnum friends og pabukala sulod sa 20 ngadto sa 25 minutos o hangtod nga musunod ang sabaw sa bugas og maluto kini. Kung maluto na hinay-hinay sa pagbutang sa tong shrimp sa ibabaw sa kanon una taklobi og lutoa sulod sa 5 ngadto sa 6 ka minutos o hangtod nga medyo mapula na o maluto ang atong shrimp. Kung maluto na ako akini og butangi ang ibabaw sa gitadtad nga dahon sa sibuyas og parsley og iserve samtang init pa sa inyong pamilya. Diri ra usab kita kutob mga Magnum friends inaot nga duna na usab kamoy nakuha sa tong bag-o og lamian nga menu. Hangtod sa sunod na usab nga Domingo, always remember, a yummy foodie always makes our tummy happy. Kini si Magnum 121 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Laguindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.